Toi whata alofa tuai fo e le nei tai au e si o tātou atu nuu o loo whaata o tolia le ngatei tutonu o maota malawa. Ia o tutonu fo e o maota ngase ngase le nei tai au. Tari tonu lava o le nei o langa ele asa lava ma mai o le tino e whea ngai pia mai tātou. Ai o te fia whaitau ina ia se whaitau mai le a fiongo pa ia le tua. A vea fo e lea o se upu wha malosi mo ila to umalava o loo mawai mai.